0: Радио Зеница. Временска прогноза. Федерални хидрометеоролошки завод БиХ.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 21 stupanj, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
3: Radio Zenica.
4: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zencu.
1: No one knows the secret. Are you ready?

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčani sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ponekad, kao iz daljine, čujem da mi netko doziva ime, kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice, ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor iskupljena.

0: Радио Зеница. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 21 stupanj, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
3: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo 21 stupanj. Sanski most 25.
3: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Islam u vremenu.
4: Vjerski program Radio Zenice.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu gospodaru svjetova koji je vjeru učinio putem ravnoteže, milosti i mudrosti. Njemu zahvaljujemo na blagodatima upute i razuma. Donosimo salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je svojim životom pokazao kako živjeti vjeru bez pretjerivanja i bez nemara, slijedeći put sredine koji vodi Allahovom zadovoljstvu. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Živimo u vremenu u kojem se od čovjeka često traži da bude krajnost. Ili potpuno zaokupljen dunjalukom, ili potpuno odsutan od njegovih obaveza. Ili da bude neumjeren u riječima, emocijama i postupcima, ili da izgubi osjećaj za odgovornost. Upravo zato ćemo govoriti o umjerenosti, o zaboravljenoj vrlini vjernika.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Uzvišeni Allah u Kur'anu muslimanski ummet opisuje riječima: i tako smo od vas učinili zajednicu sredine, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. Ovaj ajet nije samo opis jednog naroda. On predstavlja način života. Islam nije vjera krajnosti. Islam čovjeka odgaja da u svemu pronađe mjeru. U ibadetu, u praktičnom dijelu vjere, radu, porodici, odnosu prema imetku, emocijama, pa čak i u ljubavi i mržnji. Danas se često stvara utisak da je uspješan onaj ko ide do krajnjih granica. Međutim, iskustvo nam govori da pretjerivanje gotovo uvijek završava umorom, razočarenjem ili gubitkom ravnoteže. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upravo je zato upozorio, rekavši: čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer su oni prije vas propali upravo zbog pretjerivanja. Upravo ove riječi nisu upućene samo onima koji pretjeruju u ibadetu, u praktičnom ispoljavanju vjere. One se odnose na svaki život, odnosno na svaki segment ili dio života. Pretjerivanje u radu ostavlja porodicu bez pažnje. Pretjerivanje u odmoru vodi ljenosti. Pretjerivanje u trošenju vodi rasipništvu, a u štednji škrtosti. Kur'an zato kaže: i oni koji kada udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, nego se u tome drže sredine. Koliko je samo mudrosti u ovim Allahovim riječima. Allah nije pohvalio ni rasipnike ni škrtice. Pohvalio je one koji znaju mjeru. To pravilo vrijedi i za riječi koje izgovaramo. Danas živimo u vremenu društvenih mreža, brzih komentara, svakodnevnih, olakog osuđivanja. Ljudi su često bez mnogo razmišljanja prilikom donošenja svojih konačnih sudova o drugima. Islam i tu poziva na ravnotežu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio čovjek grubosti, niti čovjek pretjerane popustljivosti. Znao je biti blag kada blagost donosi korist, ali i odlučan kada je trebalo zaštititi istinu. Zato je rekao: blagost nije ni u čemu a da ga ne uljepša, niti se iz bilo čega ukloni a da ga ne unakazi. Umjerenost stoga ne znači slabost, naprotiv, ona zahtijeva mnogo više snage nego krajnost. Lako je prepustiti se emocijama. Teže je njima upravljati. Lako je odgovoriti uvredom na uvredu, a teže je sačuvati dostojanstvo. Umjerenost posebno dolazi do izražaja u odnosu prema dunjaluku. Islam ne traži od čovjeka da napusti ovaj svijet. Poslanik alejhiselam radio je, trgovao, osnivao porodicu, gradio društvo i državu, ali je istovremeno učio da dunjaluk nikada ne smije postati gospodar čovjekovog srca. Jedan čovjek može posjedovati veliko bogatstvo, a da bogatstvo ne posjeduje njega. Drugi može imati vrlo malo, a da cijeli život robuje u želji za još. Zbog toga je poslanik rekao: pravo bogatstvo nije u mnoštvu imetka, nego je bogatstvo duše.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Savremeni čovjek često misli da će sreću pronaći u krajnostima. Više novca, više moći, više popularnosti. Međutim, istraživanja, ali i ljudsko iskustvo potvrđuju ono što Islam uči već 14 stoljeća. Mir ne dolazi iz onoga što imamo, nego iz onoga što nosimo u srcu. Umjerenost se vidi i u načinu na koji odgajamo djecu. Roditelj koji sve dopušta čini štetu, ali i roditelj koji sve zabranjuje može proizvesti istu posljedicu. Odgoj traži ljubav, disciplinu, blagost i dosljednost. Isto vrijedi i za odnos prema sebi. Islam ne traži da čovjek iscrpi svoje tijelo. Kada su neki ashabi odlučili da će cijelu noć klanjati, stalno postiti ili se odreći braka kako bi bili što pobožniji, poslanik Muhammed alejselam rekao im je: ja postim i mrsim, klanjam i spavam i ženim se. Ko se okrene od mog sunneta, nije od mene. Upravo ovaj hadis nam pokazuje da pobožnost nije u iscrpljivanju čovjeka, nego u životu koji je usklađen sa Allahovom uputom. Možda je upravo ravnoteža jedna od najvećih potreba našeg vremena. Ljudi su umorni od stalne žurbe, od pretjeranih očekivanja i pritiska da uvijek moraju biti više, bolje i brže. Islam čovjeku vraća mjeru i uči ga da radi, ali i da odmori. Da planira, ali i da se osloni na gospodara. Na kraju, umjerenost nije samo način ponašanja. Ona je pokazatelj zrelosti vjernika. Čovjek koji zna mjeru u riječima, postupcima, emocijama i željama, mnogo lakše čuva svoj mir i gradi zdrave odnose s ljudima. Molimo uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji slijede put sredine, da nas sačuva svake krajnosti, da nam podari mudrost u odlukama, blagost u riječima i umjerenost u djelima. Hvala vam, poštovani slušaoci, što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta, neka vas prate Allahova milost, bereket i mir. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu počasnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova počasnih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Moje TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belem i Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica. Lako.

0: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 21 stupanj, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić.

0: Marketing. Tri dana vrijedi požuri uštedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
1: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Za svaki predah, kafa sevdah.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: 9 sati.
1: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Srednjoročna vremenska prognoza.
9: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
4: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: sa turskim možem.
1: Radio Zenica. Lako da
0: šuti.
2: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
3: Radio Zenica.
4: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 21 stupanj, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Detektor TV. I ovog jula našu smo emisiju posvetili Srebrenici. Donosimo vam priču Mirhe Efendić, koja je kao maloljetnica preživjela genocid u kojem je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka, među kojima su bili njen brat i otac.
1: Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na ovu.
2: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika.
3: Ali to je naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
0: Mirha Efendić imala je svega 16 godina u julu 1995. godine, kada je posljednji put vidjela oca i brata prije nego se sa majkom uputila da potraži spas u bazi UN-a u Potočarima. Detektoru je ispričala priču kako je bilo odrastati u ratu i pokazala fotografije iz rata na kojima je njena porodica posljednji put bila na okupu. Te fotografije pronašli su Memorialni centar Srebrenica i Univerzitet u Amsterdamu, radeći na projektu Facing Srebrenica. Do sada su skupili 12.000 fotografija od holandskih vojnika koji su bili u Srebrenici kako bi se očuvala kultura sjećanja na opsadu i genocid u ovom gradu. A nekim porodicama ovo je ujedno i jedina uspomena na voljene.
1: Prvo što mi pada na pamet kad gledam ove fotografije je jedna nada da će sve proći, da ćemo ponovo biti na okupu kao nekad i da ćemo imati priliku da dijelimo lijepe trenutke sa ljudima koji silom prilika nisu više tu, otišli su, vratit će se ili će doći neko da vodimo jedan život koji je bio sasvim prosječan i normalan za naše prilike prije rata.
4: Sretno djetinjstvo Mirhe Efendić, poput hiljada druge djece u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina, prekinuo je rat.
1: Imala sam sretno djetinjstvo i živjeli smo lijepo, mada su moji roditelji puno radili. Mnogo smo se družili, bilo je tih odlazaka nekad zajedno na more, na planinu. To su najljepši trenuci koje pamtim jer sam ih provodila sa svojim roditeljima. Takav je bio život, davalo se mnogo i za druge i za bližnjeg i nije bilo tjeskobe, naime, nije bilo tjeskobe u duši. Kada rat počinje, ja sam u svojoj kući, otac je tu negdje, iako svjestan da je većina ljudi koji su činili intelektualnu mrežu grada već otišla. On se osjećao veoma usamljeno. To sam čak i kao djevojčica 13 godina mogla da osjetim. Vidjela sam brigu na njegovom licu, zabrinutost naime. Mama je također bila zabrinuta, ali mama je bila bliža nama i pokušavala da nekako njegovu brigu sakrije od nas, ali je tu brigu sama proživljavala na svoj način. Prva godina rata je bila strašna, nismo išli u školu, bili smo izolovani, hrane je bilo sve manje, neizvjesnosti sve veća, zima sve oštrija, granate su padale neumoljivo. Do negdje 93. kada je demilitarizovana zona, kada su se pojavili prvi kanadski bataljon i prvi vojnici kanadski. Tako je život bio malo prividno olakšan. Krenula je onda škola. Škola je značila povratak života, susrete sa vršnjacima, od škole do kuće uvijek se razvije lijepa priča, lijepa energija i to su, ako postoje lijepa sjećanja iz rata, onda je to možda taj period kada se ponovo škola vratila.
4: I u ratnim danima Nirhina najveća podrška bio je njen stariji brat Fejzo.
1: Bio je 4 godine stariji od mene i bio je veoma pametan. Pošto sam bila mlađa i kada bi u školu došla pred neke profesore koji su znali njega i sad su imali neka očekivanja od mene visoko jer je on postavio visoko standard, možda nekad bila i razočarana što ne mogu da postignem taj njegov uspjeh. Mislim da je njegov odlazak, odnosno činjenica da sam izgubila takvu podršku, me mnogo ranila. Radići na ovim tekstovima, a dužim jednu veliku zbirku za usmenu poeziju koja ima nekoliko hiljada zapisa različitih pjesama, i sve sam to kroz 18 godina rada u Zemaljskom muzeju više puta morala pročitati. I ono što sam primijetila jeste da među tim hiljadama pjesama nema ni jedna koja je zabilježila neku osvetu ili nekakav negativan naboj sestre prema bratu.
4: Tokom rata nastaju fotografije na kojima se nalaze Nirha, njen brat i roditelji prilikom posjete Ljekara bez granica.
1: U ratu dok smo bili djeca, mama je htjela da imamo nekog kontakta i sa doktorima bez granica i sa ljudima koji su dolazili izvan enklave tu da nekako ostvarimo kontakt, da malo vježbamo engleski, ali i da imamo malo više uvida u to šta se dešava izvan enklave, nekakav prozor u svijet. Tako da smo mi odlučili pozvati ih kući na neki način da oni osjete dobrodošlicu, da se malo podružimo s njima i da razmijenimo jednu pozitivnu energiju. To su posljednje fotografije koje smo napravili zajedno dok je porodica još bila na okupu.
5: Fotografija je inače, kao jedan od najvažnijih umjetničkih kulturnih artefakata, pokazuje život, ali momenat, trenutak u jednom životu koji se nikada više neće ponoviti, i zato je fotografija i u praktičnom, ali i umjetničkom smislu izuzetno važna. Često smo čuli od naših ljudi iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji su u vremenu rata morali napustiti svoje domove, gdje su ostali bez ičega i spašavali svoj život, uvijek su govorili, samo mi je žao što nemam niti jednu fotografiju.
4: Memorijalni centar Srebrenica kroz projekat sa Univerzitetom u Amsterdamu pokušava skupiti što više fotografija poput Nirhine. Do sada je skupljeno preko 12.000 fotografija.
2: Face iz Srebrenica je projekat gdje mi pokušavamo da prikupimo što veći broj fotografija iz vremena opsade iz Srebrenice od holandskih vojnika. U početku fokus je bio uglavnom na fotografijama koje su nastale za vrijeme genocida u julu 95. godine. Vjerovatno znate da je veliki broj tih fotografija od strane njihovog ministarstva kada su holandski vojnici otišli odavdje iz Srebrenice oduzet i kasnije nikad im nije vraćen. Veliki broj holandskih vojnika ostavio kod sebe popriličan broj fotografija i želi da doniraju svoje fotografije i da na neki način daju doprinost u njegovanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici.
3: Najvažnija je ta prva informacija lokacije gdje je fotografija nastala, zatim se odrađuje kontekst fotografije jer Holanđani vrlo često daju kontekst, a ne daju lokaciju jer se ne sjećaju naziva mjesta, ustanove ili tako nešto gdje je fotografija nastala. I oni daju kontekst, a mi istražimo kontekst i onda kontaktiramo osobe, ljude. I dođemo do krucijalne informacije da prepoznajemo jednu osobu na fotografiji.
2: Uspjeli smo da povežemo neke ratne prijatelje, holandske vojnike i ljude koji su živjeli u Srebrenici tokom opsade, ali isto tako obradovali nekoliko porodica koje nisu imale niti jednu jedinu fotografiju. Primjer radi, kada smo kolegica Amra i ja bili u St. Louisu i kada sam prezentovao nekoliko fotografija iz ovog projekta našim ljudima koji žive daleko od Bosne i Hercegovine. U jednom momentu kada se vrtile fotografije, bilo

0: kulturno-umjetničko društvo Srebrenica. Dakle, ona je bila član i oni su došli tu da nastupaju i na toj fotografiji se ona nalazi. Međutim, kad sam ja predočio njoj fotografiju, rekao, mama, ovo si ti, tu bila si tad i tad, to i to, mislim, objasnio sam je sve o čemu se radi. Ona je rekla, ma ne, to nisam ja. Dakle, vrlo često ljudi koji se nalaze na fotografijama ne mogu sami sebe da prepoznaju.
1: Često se u historiji fotografije zapostavljaju kao nekakav značajan historijski izvor. Ove fotografije koje smo mi prikupili, primjer rad, možete vidjeti pejzaž kako je izgledao. Možete vidjeti da oko Srebrenice nije bilo maltene ni jednog drveta, da su brda bila gola jer su ljudi isjekli, da na rijeci Križevci je bilo nekoliko mini hidrocentrala gdje su ljudi proizvodili električnu energiju. Naravno, kada neko od nas koji je preživio tu priču, možda neko može i reći, e, nije tačno. Međutim, ako imaš i fotografiju koja potvrđuje to, onda ne može to niko pobiti.
2: Za ljude koji su preživjeli stradanja u Bosni i Hercegovini, vrlo je važno imati te fotografije za njihovu uspomenu, za njihov povratak onom iskonskom, jeli odakle su, ko su, šta su, kako su ponikli, šta su radili, gdje su bili u tom određenom trenutku, ali je vrlo važno i za obrazovanje u kontekstu kulture sjećanja jednog društva da vidimo kako su ljudi živjeli, kako su izgledali u krajnjoj liniji, jeli, i šta im je bilo važno.
3: U julu 1995. godine Nirha posljednji put vidi svog brata i oca.
4: Danima su padale granate i danima prije toga je padala kiša. Kada smo mi vidjeli da više nema nikakvog izgleda za opstanak, oni su krenuli po inerciji sa ljudima koji su pošli da se izvlače šumom, kroz šumu. Vidjela sam oca kad sam krenula s mamom da se priključim toj reci ljudi koji su tražili spas u vojnoj bazi u Potočarima. Pozdravili smo se na ulaznim vratima u našu kuću i on je mene dugo držao u naručju. Ja sam čula njegove otkucaje srca i danas mi je to uho. I onda sam se vratila, ne znam zašto, valjda da ga ponovo vidim. I vidjela sam ga. I on je meni samo rekao, idi. Drži hod. Brata sam vidjela na mostu, možda nekoliko trenutaka nakon što sam vidjela oca. Ja sam bila ljuta što me ostavlja sam sa mamom koja je u tom trenutku meni se činilo neutješna, koja je bila svjesnija možda nego mi svi, koja je intuitivno znala otprilike šta se sprema. I ona ga je molila da se on uputi s njom, da bude s njom, da će ona sad njega prerušiti u ženu. To je njemu bilo strašno. To se kosilo s njegovim ponosom. On će ostati s ocem. Na kraju su se našli u tom obruču dolje, gdje su se našli svi koji su prvu i zaštitu zatražili od holandskog bataljuna koji u to vrijeme bio stacioniran u bazi u fabrici akumulatora u Potočarima. Danas je to prostor memorijalnog centra. Mama i ja smo krenule sa drugom grupom žena da potražimo pomoć u UN bazi u Potočarima. Mi smo već uspjela ući u jednu od hala u fabrici akumulatora. Bila sam tu s mamom i neko mi je, dobro se sjećam, dao čokoladu, to su zapravo bile nekakve visokokalorične pločice koje su ti vojnici dobivali. I mama je meni rekla, ovdje imaju 4 kockice, pojedi dvije, a dvije ćemo ponijeti bratu. I ja sam rekla, dobro. I dvije sam odmah pojela, ove dvije su nestale dolje u ruksaku. Ali kad sam izašla i kad sam pokušala da se popnem na kamion, ja nisam imala snage. Ne znam kako sam uspjela gore sjesti. Sjećam se te vreline ljetnog julskog dana i te svjetlosti jake i sjećam se svoje groznice unatoč tome, da mi je bilo mnogo

0: hladna. A temperatura je bila blizu 40 sigurno.
1: O sudbini svojih najmilijih Nirha je dobila različite informacije. Prema jednim, njen otac ubijen je u Kravici, dok prema drugim informacijama on je ubijen u Bratuncu. Njen brat Fejzo, kako je saznala, ubijen je u Branjevu. U Kravici ubijeno je između 1000 i 1500 muškaraca i dječaka. Isto toliko ubijeno je i na stratištu u Branjevu.
0: Najprije je otac pronađen 2008. godine u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru. To je značilo da ćemo ga mi ukopati već u prvoj dženazi 31. marta 2003. godine. Brata smo pronašli nešto kasnije, iskopani 2007. Tražili smo da kompletiramo tijelo, nismo uspjeli. I onda smo odlučili već 2013. godine da ga ukopamo. I bilo je već rezervisano mjesto pored mog oca i sada su oba tu. Dolazak na mezarje u Potočare je susret sa njima. Osjećam priliku da porazgovaram s njima, iako su to neki možda moji monolozi u tišini iz povijesti, ali doživim jednu relaksaciju duše, jer nam je potrebno to mjesto koje neće biti možda mjesto samo tugovanja, nego reasocijacije duše, barem u nekoj mjeri, i doživimo jednu malu stepenicu iscjeljenja.
1: Nakon odlaska iz Srebrenice, Nirha ostaje na školovanju u Zagrebu, dok njena majka odlazi u Njemačku.
0: Mama je otišla, ja 7 dana nisam znala šta se dešava. Ja sam je molila da me ostavi u Zagrebu. Imala sam priliku tada da ostanem u školi koja je radila po programu medrese u Sarajevu. Možda ja i ne bi tu tražila od mame da me ostavi tu, da nisam u tih par dana doživjela prve lijepe trenutke koji su liječili moju dušu, a to je bio susret sa učenjem Kur'ana, sa hafizima koji su tamo učili, i nije bilo pogleda s predrasudom i nije bilo osjećanja da ste nekom i na teret tu. Nisam tada bila svjesna da će i taj ostanak značiti određenu težinu, jer ja sam još uvijek bila dijete, 16 godina, koji sada treba da negdje živi i obavlja neke zadatke. Za oca i brata nisam znala ništa, još uvijek sam se nadala da su negdje živi, da će možda negdje nekad doći. Bila sam praktički vrlo usamljena. Bila sam dobar učenik i razmislila sam zajedno s majkom da bi možda bilo najbolje da se ipak vratimo u Bosnu zajedno. I ja sam došla tu i pisala filozofski fakultet u Sarajevu. I onda kreće jedna treća faza borbe, ali barem je bilo lakše, bila smo zajedno. Ona je onda odlučila da se vrati 2002. godine. Ja sam se završila fakultet, udala se, upisala sam postdiplomski dalje u Sarajevu i doktorat u Sarajevu. U narednim godinama bilo je sve lakše. Imale smo jedna drugu i jedne druge kad su došla djeca, onda se porodica povećala i to je donijelo novu radost u naš život.
2: Je sobula.
1: Facing Srebrenica, osim prikupljanja fotografija, ima zadatak i da ispriča priče djece koja su preživjela rat u Srebrenici i postali uspješni ljudi, ali i one djece koja nikada nisu dobila priliku da odrastu.
3: Na ovim fotografijama koje smo mi prikupili, uglavnom je veliki broj djece, jer djeca u Srebrenici nisu imala ništa, bila su željna svega i često su bila u prisustvu holandskih vojnika. Glavna rečenica, ja sam bio dijete, bila je Mr. Bombun, Mr. Bombun. Nekad kada pričam sa holandskim vojnicima koji dolaze ovdje, kaže, možda vas, mislim, i razumijem, bili smo možda i dosadni, ali vjerovatno i vi razumijete da nismo imali ništa i da svaka ona bombona je eto, za nas djecu bila velika radost. Tako da smo i tu pokušali da izaberemo djecu koja su iz različitih geografskih prostora ovdje u Srebrenici ili njenom okruženju, da izaberemo različite priče, da pokažemo da danas sa tih fotografija imamo izuzetno uspješnu djecu koja se školovala, koja su i doktori nauka ili profesori ili ne znam, neka druga zanimanja, da vidimo kako su neka djeca u početku koja su bila mala imala zdravstvenih problema, gdje su i između ostalog i holandski vojnici, tim holandskog bataljona UNPROFOR-a pokušavali da im pomognu, pa su danas oni, hvala Bogu, živi svoje živote, tako da na razne načine pokušavamo da ispričamo priču o genocidu u Srebrenici, a kroz ove fotografije se može puno toga reći. Mnogo je neispričanih priča koje ove fotografije mogu pokriti i dokumentovati.
2: Ovaj projekat i fotografije dokazuju koliko su djeca iz mjesta u i oko Srebrenice uspjeli danas i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Vrlo je važno poticati te priče kako bi oni postali i uzor i idoli mladim generacijama. Dokaz da kroz prepreke života, nošenje sa traumama porodica sa kojima su ostali, njihova borba kroz ovaj nimalo pravedan svijet, nimalo pravedno bosansko-hercegovačko društvo, pa i dalje jeste vrijedna stalnog ukazivanja, ovakvi i slični ljudi trebaju često biti na prvom mjestu u našoj javnoj sferi.
4: Za mene je najvažnije da žrtve imaju smiraj. Neki dan je jedan ratni zločinac tražio da bude oslobođen ili da izađe na slobodu. Ja se samo pitam, da li je dao šansu omladine djeci u tom trenutku da išta kažu prije nego što su ubijeni? Ne. Dakle, oni nisu imali priliku da kažu jednu jedinu riječ. Dakle, naša obaveza da govorimo mjesto njih. Moramo govoriti na sve moguće načine mjesto njih, jer oni nisu imali šansu, nisu imali priliku da išta kažu.
0: Njegovo iz oka, to drži hod, me prati i dan danas. Život je pun iskušenja različitih, život je više boj. Kad mislite da ste dobili sve bitke ili da ste izgubili sve bitke, nije tačno. Vi ne znate. Ali držati hod je ono što možete i ono što treba. Ti sam riječi razumjela samo iz njegovog pogleda, jer on nije imao vremena da mi to kaže. Ja sam otišla. Išla sam naprijed. To i danas radi.
5: Ovu i ostale priče Detektora pratite na stranici detektor.ba ili na našim društvenim mrežama. Hvala što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a.

0: Marketing minute.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Radio Zemca.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Oh, can I? My name is Bark Off Chain.
1: Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba,
0: Eki tebe.
1: Što mi bol, ne nazoviš, što se ne javiš.
0: Moj neba toga.
1: Jizba, jizba, jizba, jizba, jizba, jizba,
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bol, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš, Boba?
1: Što se ne javiš.

0: najba još gradila.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Let's go! This is your radio! Vaš zvuk, vaša Radio Zenica, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi požuri uštedi od 27. do 29. jula. U Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Minute.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kilograma 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavaće uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavaće pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature variraće uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Još dok je trčao slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

0: Marketing.
1: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA Banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA Banka, naša i snažna.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Sokolac 22, Ivan Sedlo Srebrenica 24, Sarajevo 26, Livno Trebinje Zvornik 28, Bugojno Tuzla 29, Bihać 30, Doboj Sanski Most Zenica 31, Banja Luka i Bijeljina Prijedor 32 i Mostar 36 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, Negoda 24, a dnevno od 26 do 32, Negoda zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Tri dana vrijedi i požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: 17 sati.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Sokolac 22, Ivan Sedlo Srebrenica 24, Sarajevo 26, Livno Trebinje Zvornik 28, Bugojno Tuzla 29, Bihać 30, Doboj Sanski Most Zenica 31, Banja Luka Bijeljina Prijedor 32 i Mostar 36 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, Negoda 24, a dnevno od 26 do 32, Negoda zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Recept za mirni život je natuhvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
1: Marketing.

0: 18 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Sokolac 22, Ivan Sedlo Srebrenica 24, Sarajevo 26, Livno Trebinje Zvornik 28, Bugojno Tuzla 29, Bihać 30, Doboj Sanski Most Zenica 31, Banja Luka Bijeljina Prijedor 32 i Mostar 36 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, u sjevernim sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, nego do 24, a dnevno od 26 do 32, nego zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajhač Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku letive i svice,

0: 19 sati.
1: Poštovani gledaoci, dobroveče. Vrijeme je za Zenica Info. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan.
2: Petoro alpinista iz Zenice smrtno stradalo u Rusiji. Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas održao radni sastanak čija je tema bila koordinacija svih aktivnosti u vezi sa tragičnom nesrećom na planini Elbrus u Rusiji. Mesut Pezer još jednom postao prvak Bosne i Hercegovine. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Pet planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh preživjele. U ovoj tragediji živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Četvero od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi planinarskog društva Vedro. Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Članovi Gorske službe spašavanja Zenica teško su primili ovu vijest. Kažu nam da je ovo veliki gubitak i tragedija za cijelu planinarsku zajednicu, grad Zenicu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
3: Zaista je to teško opisati, teško reći da je u pitanju samo jedna osoba, kamoli pet naših prijatelja, dugogodišnjih, dobrih prijatelja, dobrih planinara i alpinista i tako dalje. Nevjerovatno, zaista ne vjerujemo, još uvijek sve radimo na organizaciji svega toga, povratka njih i tako dalje, povratka tijela. Vjerovatno kad se to sve slegne, onda ćemo tek biti svjesni koliko smo izgubili i kako je to sve. Znači, baš je situacija teška. To su mladi ljudi koji su bili spremni ići na zadatke u ponoći, u pol dana. Neki od njih su sad bili u Turskoj na zadnjem ovom nemilom događaju, odnosno tom zemljotresu. Znači, ljudi su stavljali sebe na raspolaganje drugima, a evo, nažalost, sad njih drugi spašavaju i vade. Sjajni su prijatelji bili i sigurno da će ostati jedna lijepa slika o njima, a tragedija nezapamćena.
0: Stradali su, kako ističu u GSS-u, bili iskusni vrhunski obučeni planinari i alpinisti, ljudi koji su bili svjesni rizika i koji su svojim znanjem i sposobnostima pomagali drugima. Ali Elbrus je poznat po iznenadnim promjenama vremena koje u vrlo kratkom roku mogu stvoriti uslove opasne po život.
3: Razne informacije, neke kruže, no ja mogu reći da su to bili sposobni momci obučeni, da se pripremali za ovaj vrh, da iza sebe imaju više vrhova preko 3-4 hiljade, znači apsolutno su poznavali gdje idu i šta radi. Dakle, nije riječ o amaterima, riječ je o momcima i djevojkama koji znaju gdje idu i koji su se pripremali za to i iza sebe imaju već nekoliko velikih vrhova.
0: Kako su javili u nedjelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od 5100 metara, kada su se vremenski uslovi naglo pogoršali. Naizgled, rutinski uspon za iskusnu sedmočlanu ekspediciju u samo nekoliko trenutaka pretvorio se u borbu za goli život. Jak vjetar, snježna mećava i ekstremno niske temperature onemogućili su sigurno kretanje. Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, govorio je za ruske medije i kazao da je tragedija na Elbrusu u kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega posljedica pogrešne vremenske prognoze, ali da će istraga pokazati tačne uzroke.
4: U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, Vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
3: Ono što ja mogu reći, da kažem, i cijelu noć i cijeli dan, evo danas dobivamo razne informacije za što su zaduženi načelnik stanice i predsjednik. Što ja mogu sa sigurnošću reći da je u ekspediciji bilo 7 zeničana, da su se 2 spasila i da su smješteni na sigurno, da su 2 smrtno stradala skinuta sa planine, zovima da se traga. Zadnje informacije govore da su i oni nađeni, da se spuštaju, ali ja sa sigurnošću ne mogu to potvrditi, to će vjerovatno u nekoliko narednih sati potvrditi načelnik i predsjednik sekcije.
0: Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, potraga i akcija izvlačenja ponovo su pokrenute jutros u 5 sati po lokalnom vremenu. Tijela 3 od 5 planinara iz Bosne i Hercegovine, koji su poginuli tokom uspona na Elbrus, spremna su za spuštanje s planine. Ranije su s Elbrusa već spuštena tijela 2 stradalih planinara, saopćio je regionalni ogranak Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. U potragu za tragično nastradalim planinarima bilo je uključeno 16 spasilaca.
2: Gradonačelnik Zenice Fuat Kasumović danas je održao radni sastanak sa predstavnicima Gorske službe spašavanja Zenica te vršiocem dužnosti direktora Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine Aldinom Brašnićem, koji je sastanku prisustvovao kao izaslanik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. Tema sastanka bila je koordinacija svih aktivnosti u vezi sa tragičnom nesrećom na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je život izgubilo 5 zeničana. Na sastanku je razgovarano o organizaciji povratka 2 preživjelih sugrađana, transportu tijela stradalih, provođenju svih potrebnih procedura, kao i koordinaciji između grada Zenice, vlade Federacije BiH, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija Ruske federacije. Gradska uprava već je pripremila svu dokumentaciju iz svoje nadležnosti, a aktivnosti se provode u stalnoj koordinaciji sa svim uključenim institucijama.
5: Zahvaljujem se premijeru Federacije Nerminu Nikšiću, koji je poslao svoje izaslanstvo s kojima sam sada održao sastanak zajedno sa GSS-om grada Zenice. To je veoma, veoma komplikovana situacija, prebacivanje tih ljudi. Po onome što smo se dogovorili, danas će predsjednik i još 2 člana iz GSS-a na avion za Tursku pa onda za Rusiju, da u 2 preživjeli, da s njima se vrate, da dođu u Bosnu, a za one koji su preselili, malo je komplikovanija situacija i radimo na to. Vlada Federacije će obezbijediti sve kao i grad Zenica da sve prođe u najboljem miru. Ja odmah da kažem, znači na dan sahrane ili ukopa ovi nastradali zeničana, proglasit ću dan žalosti taj dan. Kad će to biti, niko ne zna. Po informacijama koje imam trenutno, njih sada spuštaju s te planine dole i tek onda počinje identifikacija, pa milion. Evo, mi smo izvadili njihove rodne listove. Sve ono što treba, treba peše iz granica proći da dođu do ovde. Treba njihova vozila prebaciti od tamo, tako da je to komplikovano, međutim, sinhronizovano radimo.
2: Gradonačelnik Fuat Kasumović još jednom je izrazio najdublje saučešće porodicama stradalih zeničana, te zahvalio svima koji su uputili telegrame, dopise, e-mailove i druge izraze saučešća, među kojima su brojni gradonačelnici i načelnici, predstavnici institucija, organizacija i drugih nivoa vlasti, kao i svi građani koji su u ovim teškim trenucima iskazali solidarnost i podršku porodicama stradalih i gradu Zenica. Gradonačelnik je također istakao da su obustavljeni festivalski programi na Kamberovića polju.
5: Druge opcije nije moglo da bude, jer nije korektno da se igra, pjeva dok su naši 5 uglednih sugrađana izgubilo život. Prema tome, jedina je ta opcija ostala, međutim, proći će ovo sve i nadomirit ćemo građanima, oni koji žele da imaju Summerfest, nadomirit ćemo to do izbora sigurno.
2: Građani Zenice i dalje su u šoku zbog strašne tragedije u Rusiji, a zajedno sa našim gradom tuguje cijela država, planinarske zajednice i regija. U većini gradova u Bosni i Hercegovini odgađaju se muzički programi, a očekuje se da će i vlada federacije proglasiti dan žalosti, o čemu će javnost blagovremeno biti obaviještena.
6: Nakon okončanja žalbenog postupka u procesu javne nabavke, Potpisan je ugovor za izvođenje radova druge faze izgradnje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima, čime su stvoreni uslovi za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih sportskih projekata u Zenici. Konzorcij kompanija Fuelbos Zenica, ITC Zenica, ProTeam Sarajevo i Niveto Zagreb u drugoj fazi projekta izvodit će završne građevinske i zanatske radove, elektromašinske i vodovodne instalacije, ugradnju bazenske tehnike kao i kompletno opremanje objekta kako bi ispunio sve uslove za stavljanje u funkciju. Rok za završetak radova je 14 mjeseci. Istovremeno, grad Zenica će sa ciljem racionalizacije troškova budućeg održavanja kompleksa raspisati javnu nabavku za izgradnju fotonaponske elektrane, kao i javnu nabavku za izgradnju pratećih objekata koji će zajedno sa zatvorenim i otvorenim bazenom činiti potpuno funkcionalan sportsko-rekreativni kompleks. Ranije je raspisana i javna nabavka za izgradnju akvaparka, a njena realizacija očekuje se nakon okončanja postupka javne nabavke i potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova. Podsjećamo, u prvoj fazi projekta izgrađena je armirano-betonska konstrukcija objekta. Izvedeni su temeljni radovi te dio potrebnih instalacija, čime je stvorena kvalitetna osnova za nastavak izgradnje. Cilj je što skorije okončanje radova kako bi građani Zenice, sportski klubovi, rekreativci i učenici dobili moderan zatvoreni olimpijski bazen koji će omogućiti kvalitetnije uslove za treninge, takmičenje i razvoj plivačkog sporta. Završetkom druge faze Zenica će dobiti savremen sportski objekat koji će, osim što će služiti svakodnevnim potrebama građana, ispunjavati uslove za organizaciju domaćih i međunarodnih plivačkih takmičenja. Time će biti značajno unaprijeđena sportska infrastruktura grada te obogaćena ponuda sadržaja namijenjenih rekreaciji, sportu i zdravom načinu života.
1: Zenica Summerfest. Poštovani gledaoci televizije Zenica, dragi Zeničani i Zeničanke, evo drugi je dan Zenica Summer Festa 2026. A u ovom drugom danu organizacioni odbor je planirao da zabavimo i ove male dječake i djevojčice zajedno sa njihovim roditeljima. Šetnica osmijeha na Kamberovića polju koja je počela u 17 sati, gdje dječaci, djevojčice zajedno sa svojim majkama, tatama, tetkama, bakama, nanama imaju priliku da se igraju raznih igara, da upoznaju i da vide razne crtane likove, maskote koje su ovdje danas na Kamberovića polju. I svakako da se malo približe, obzirom da imamo dosta momenata kada djeca se malo plaše, recimo policije, vatrogasaca i toga, tu su i policajci, vatrogasci, kola hitne pomoći, tako da i to je jedna prilika, još jedna za ove najmlađe, da uđu u automobil, da malo vide kako to funkcioniše, kako funkcioniše u hitnoj pomoći, kako funkcioniše sa policijom. Šta se u stvari dešava, evo, da prepustimo kameri.
7: Majstori zabave su opet ovdje i svake godine pokušavamo baciti nešto novo. Ove godine smo odlučili da to budu malo napuhanci, neizostavni amer sa konjima za jahanje konja, djeca to najviše vole. Napravili smo naravno i mnogo drugih igara koje do sada nisu bile. Tu su gosti iz Laste koji dijele slatkiše za djecu i roditelje. Djeca igraju fudbala i naravno, što je uvijek zanimljivo, da posjete naše jedinice grada Zenice, hitnu pomoć, vatrogasce, službu policije, GSS, gdje naravno oni im prezentuju svoj rad i čime se oni bave u našem gradu.
1: Evo radi se.

0: 0,5 metara. Košarkaška U18 reprezentacija Bosne i Hercegovine stvarala ubjedljivu pobjedu nad selekcijom Švedske rezultatom 89-69 u susretu trećeg kola Europskog prvenstva B divizije. Zmajiće su odigrali vrlo kvalitetan meč i od samog početka kontrolisali dešavanja na parketu. Odličnom timskom igrom stigli su do vrijednog trijumfa kojim su nastavili borbu za što bolji plasman na prvenstvo. Najefikasniji u redovima bosansko-hercegovačkog tima bio je Mićo Milovanović, koji je susret završio sa 21 poenom i čak 10 asistencija, ostvariši double-double učinak. Veliki doprinos pobjedi dali su i Imran Subašić sa 18 postignutih poena, te Edin Preldžić, koji je uz 18 poena upisao i 13 skokova, također ostvariši double-double. Nakon tri odigrana kola, mladi košarkaši Bosne i Hercegovine okreću se novom izazovu. Već u utorak od 20 sati i 30 minuta očekuje ih duel protiv selekcije Gruzije, u kojem će pokušati nastaviti pobjednički niz i napraviti još jedan korak ka ostvarenju cilja na Evropskom prvenstvu B divizije.
1: Pred sami kraj slijedi vremenska prognoza i stanje na putevima.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini provladavalo umjereno, ponegdje prijetežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najviše dnevne temperature zraka kretale su se od 14 stepeni izmjerenih na Bjelašnici do 36 stepeni Celzijusa u Mostaru. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu zemlje do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje, uz primjerenu radnu motivaciju.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima iza Čičkamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Poštovani gledaoci, bilo je to sve za večeras. Budite uz naš program i narednih dana. Hvala na pažnji i prijatno večer.

0: Dragi Zeničani i Zeničanke, evo drugi je dan Zenica Summer Festa 2026. A u ovom drugom danu organizacioni odbor je planirao da zabavimo i ove male dječake i djevojčice zajedno sa njihovim roditeljima. Šetnica osmijeha na Kamberovića polju koja je počela evo, u 17 sati, gdje dječaci i djevojčice zajedno sa svojim majkama, tatama, tetkama, bakama, nanama imaju priliku da se igraju raznih igara, da upoznaju i da vide razne crtane likove, maskote koje su ovdje danas na Kamberovića polju i svakako da se malo približe, obzirom da imamo dosta momenata kada djeca se malo plaše, recimo policije, vatrogasaca i toga, tu su i policajci, i vatrogasci, i kola hitne pomoći, tako da i to je jedna prilika, još jedna za ove najmlađe, da uđu u automobil, da malo vide kako to funkcioniše, kako funkcioniše u hitnoj pomoći, kako funkcioniše sa policijom. Šta se u stvari dešava, evo, da prepustimo kameru.
1: Majstori zabave su opet ovdje i svake godine pokušavamo baciti nešto novo. Ove godine smo odlučili da to budu malo napuhanci, neizostavni amer sa konjima za jahanje konja, djeca to najviše vole. Napravili smo naravno i mnogo drugih igara koje do sada nisu bile. Tu su gosti iz Laste koji dijele slatkiše za djecu i roditelje. Djeca igraju fudbala i naravno, što je uvijek zanimljivo, da posjete naše jedinice grada Zenice, hitnu pomoć, vatrogasce, službu policije, GSS, gdje naravno oni im prezentuju svoj rad i čime se oni bave u našem gradu.
0: Evo radi se.

0: Bujdur mak.
1: Kako ti se ovdje čini i šta sve ovdje
0: ima? Fino se ovdje čini, ovdje imaju mete da šutamo. To mi se najviše sviđalo i na pohanac i kad sam jahao konja i tako dalje. Bio sam na kinetičkom pjesku i tako.
2: Sa Ira Suljić.
1: Evo nas ovdje, sedmica Summerfest, šetnica osmijeha. Kako ti se čini, gdje si sve bila, šta si radila, šta to ovdje imaš što si sve probala, recimo?
2: Pa bila sam na konju, evo i na onom pjesku, mada svašta sam bila.
1: Kako ti se čini, je li sve super, lijepo?
2: Da.
3: Aj sam, aj sam.

0: kako kažu stari, slika govori više od hiljadu riječi. Evo vidjeli ste, imali ste priliku da saznate šta se sve dešavalo ovdje na ovoj šetnici Osmijeh u okviru Zenica Summer Festa i općenito evo impresije svih onih prisutnih.
1: Zenica Summer Fest.
0: Poštovani gledaoci televizije Zenica, pala je noć, evo poslije izvanredne zabave za one najmlađe u šetnici Osmijeha. Tu smo na Kamberoviću, ali sada prelazimo i na one koncertne aktivnosti. Večeras je jedan pjevač, naš, kako ja volim da kažem, zenički, koji je svoje korijene započeo ovdje, evo ga i na velikoj bini Zenica Summer Festa 2026. Emelin Fetić. A odmah poslije Emelina Fetića nastupit će prvi put u našem gradu Elma Sinanović. Idemo pogledati već tamo kakva je atmosfera i uskoro idu razgovori i sa Emelinom i sa Elmom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 20 sati.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbina.

ispekla urmašice. Stari otišao u granat, pojošlo mistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i ugo 45.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtbz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtbz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: 23 sata.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

i miriše na rat. U životu ovom nekad dodajem gas, al sve se osjeća više

mladenačke oči. Starija je bila, ne.

a znala je ona o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje,

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, se šareno poput čilima, a sa radija

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost u jutarnjim satima. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje 24, a dnevno 26 do 32, negdje zemlji do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.